0: Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod,
3: building, coloring, inspiring.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299, akcija traje

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 3 minuta do 4.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

ci sconsiglio. I sbandom cigana pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegnem film.

pam, para, pa, pa. S druge strane, jastuk od Bajage realno uvijek dobro padne, pogotovo u ovo doba. A što se tiče ovog doba i temperature, evo pratimo malo, gledamo stanje. Beograd 19 stepeni, Novi Sad 18, što se tiče Niša isto toliko 18 stepeni. Tako da je noć taman onako vremenski za neki izlazak, narode, ali ako nam se ne izlazi, svakako možemo da uživamo dok slušamo najveće hitove za cijelu Srbiju, a momci, ova sljedeća se posvećuje. Tako da pozovite drage, pojačajte stanicu jer stiže Kako si lepa.